موتوره درون نمیخواد حکم کنه یا میخواد بده آزادی رو دست خود کامه تک تکمون مهره دستگاه ولی در کمون نشست مزگاه بگاه بگاه میره میگه استثنا در حالی که میام میرم فصلا آره تو تکی ولی جز شستات نیست حرکتی که فیدره این